خود از بت زنم شورش تدگیری دلت مش بیرنکی و تی خود یا ویدی خود از بت زن

بچ استرانه دل دسترانه کی گله کی خوشه استرانه کردی ولون یعنی فدیبون و شرمبون تن جسری حیان گیدی داویج نلسر گوداری مس به بخیر خوشی به دوباره هوی دارم سبه کس بکو خوش به روزه واجب حموتش تن کدلی و پی شاد به بحوینه ایجار از نزانم وان روزان ز از هز دکم ز دنیا ولول گریای روش کم بونه شف دریج بونه روش باز دادن ده پنج شنبه و ایرو دیسا پنج شنبه تو جان آد بیژن روش دست پیکه و تو شباکه و

0: جداوی پیشات نو چان دست پیدا کن گه داره ما کروانه چارمین ایمال بات کچبرین سرکانی بریکت بر به دورو هری ما خوبه او کروان جه پین سدو چارده مال باتان جی پیکته
1: کمپانیا سوریه یا پترول دو دا خویانی کرن گو او آرمانج کرن خطا نفته یا نیزی گندوار یا باشارو که تل حمیس لی گندوار قامشلو یک جوان آرمانجین گو بریز چه بونه گو جهجمارک خطین ای نفته و منشآتین ای انرژی لی سوریه هاتن آرمانج کرن
0: کمیته کابل کلینا دیار دیا بلند بودن دخان و دوکلان لهری ماتیای کوکب کت که ورجلات حسکه هات بو ارک دار کردن ده راپورت خواهشاند و دیار کرد کدومان جبر چالاکیان مروی چه بودن جبر که هری ما که دپوی که گلشان مکب نفایات بکار آنین و بساترین آخره هات نه نخوماندن.
1: ریوبریا ترافیک لپارزگاه حسکی ده گوت گول سریع عمودی حسکی قضایی که ترافیک نبرد ترومبیل هکی اومی طور اکی دنگ ده چه بویج انجام ازی براندن که شاش آلیه خودی ترومبیل لهمبری لزازی ده جه خودی یان جه ایمی طور گو اویا هشت گو خودی ترومبیل بریندار ببه و زیانی مادی جی هبن
0: ده همان دمه ده ریوه بریا ترافیک ده جیراغاند که ده انجام بلاغه که بره ده وانکاری بو اوتومبیله که جبر قضایه که بره که مطلوب بو دستسر بکن یانجی حجز بکن ریوه بریا دیار کر که دستسر کرن پشتی چاو دیری کرن و کم کرنا آگاهیان پیک هات
1: چالاکوانان دو پرچه که ویدیو بدنگو دیمن بلاف کرن یا آرمانج کرن دوریه که جهیز نولکاری هندورین بماینه که یا نعبواک ناسف گوته ده کسی ناس او یکایا دانی بون لباجارو که معدان لگندوار رقا یا شرقی
0: آجانسا نوچهان آرویت ریز دوه لسر ناویرای دارک امریکی راگهاند که عربستان سعودی جه سوری خوستیه که هیزن خوین لشگری جبوشری لدیجی حوسیان بشینه لکلک خوشی حکومت سوری داخویانی که وشاند و گوتی که سوری لکلک عربستان سعودیه لأو پشگریه ناده وکرنا عنیه کنو لبله داخواز آرامی و آشیتیه دکه

0: إيرو تشارمين كاروانا خلكين سريكانيه وبنابريوي وكوچ بريوي بري خدان گنداواري خو بشتي چن سالان درباسبونا هفت سالان نهندك ابراستي گود بنداري زوري د جمالي خوژ باجاري خوژ گندي خو دركتن او خلكانا پرانيا والد بستانا بجيون پرانيا وان دبن كامپادا بشكتني بجوبو ايگوت كاريبوش خورخانيه كري بگره او د هندري باجارا ده بجيب با زحمتي كما زنديتن إيرو لگوری آگاهیان گود ناف دستی مده دورین دو بیجه 3584 کسن گود تیده 504 مال باد دردکه و اوان بری خدایه گنده خواهی سریکانی و کاروانا چارا
1: بله آخوش دل دار چیه کاروانا سیمین بریاد سی رو جان بری کتی کاروانا چارمین جنها بری کتی دیار لزبون کتیه وی پروسیه که بری زوستان وره باران وره و جیانا دبن وان کنا ده گله که زحمتی و استانگی تکه وی ده همان دمه ده بری دمه که جی کش برین سر کانی ده خوزاوی که کرن اری هگر ام و ناگرن دبستان آنجا بای زارو که موه کش برد بوی ده ما دبستان آنجا لی دیار لزه کتی وی پروسیه آلی کمیتا کش برین سر کانی و حکومت و کسی رای دار دفیا بوکو ابریز محجوب حس او جی اندامه کمیته کوچبرین سری کانی میوانی مبه لدیار نه هم جول و قربارغ لگل وانا من کاری بام خو بگی هننوی ل از ذکرم بشهنازی و یک بجم ایرو داوی ل روپلو چیرو کا هفت سالان جبو هن مال با تانتی کو ایدی وگرن جوهوار هلبت وگر نای معنی کو داوی هاتنا مالن خلکی و ران بونه بلکی گلک مال تنی دیوار مانو بلکی نای بگین دیوار جنمینه یعنی عرض شو تو روت مایه ل لکی کاویجی اریت وگریا جهواری خال سر خاک اخو کونی تلوی درب افچ تکوانج مرگوتن جما دسپیک کروانه کمین گوتن کونی ما لسر عرض می امرازی ام کیف خوشتنی ام وگرن جه بال وکالون اجا هوی دارم هر کسی چاوی وی لیا وگریبه پیکور وبزوترین دم او کامپ والا ببن

0: جنواندا راديو ارت اف ام اج باجاري كوباني سبوا بخير وروج باش شمو قدارو شوبينرين ميهي جاو دلال خليك كنوج برنامه روج باش كوباني خلق هنري شخير دايا حفته بين شمع خلق اما هنريه وي خلقه دا اما ميوانا كخوا ميوانا براسيني بحر وطا خواش خوا ميوانا كاتي كوباني لدرو نشته جيبي قدر اوج لدرو غيري انا هلو دري وكي هر كسي ميكو پنا بربون ده انجاما سرپي هاتي مدا كو كوچ بون او دريال خا گراندن لدرو نشته جيبون لدف جهنر خا جباجار خا جهسته خا برندا هنرمند ما شيلان كوبانيه يك جدا مزرانيرين كوما بوتان او كوباني کوما بوتان کومنه کومک انوفداره هر کس وی ناست کی درو که خو پیروز داگرته اب هنرمند با خوجی نه تنه خو دنگی کی بالکی شو دنگی کی جدای دنگی کی خوشو نرم و نازک نه ل اوا بخوج خو دی درو که هنری داگرته براستنی من وانا شخرا زیاند حسیب من گوی کن الحضور منا و هم کیف خوشت من گوی کل حضور منا تن هر کسی که وها کل اروپا ته دفج و داره برنده رحی وان و داره لیده دل وان و داره لیده هسته وان و داره ودجن و تاوی کلاش وان ورژی اوانا جیری زینه گوی که بدگرن اموان دپلیکین و خدگین اوانات کن میوانه خواه هر وها گارزان گارزان ما هنرمند گارزان هنرمنده که هجای اوجین ها مره رونشنه روش باش بوا بخیراتن سرچاوی مراتن کچش بوتجی روش باش
1: روش باش استیر بویتش بو هر دو میوانی مای قدر بلند هون بخیر هاتن ناوندامه گهدار شوپینرین ما به تایوت چکسی گل سر پیلانو دونه نقطه صفر لما گدارید گهی ویدارن هون دمک خوش بمره در باست کن به تایوت گوهی رو خلقامه هنریه
0: جارک دین سبا بخیر بخیرات سرچاوی مرا هاتی
2: روش باش کوبانه روش باش او جی واره زاروکتی راستی جبیر ناوه و ام سپاسی ها براستی آرتا ایف ایم کوبانی دیکن دریه که هری گو خوش ام هر در لکه داره بلی گوه دار دیکن دمه که ام راستی آرتا ایف ایم گو داری دیکن ام زانن لوه داره چه هیه
0: بله
2: ام زانن مثلا حالی هر تشتی در چه مشکلی هیه مثلا ملت هیه گازه ملت هنه چی که مایی هنه یعنی دریه که اوه ملت وکری گلی و گاز جه ملت و خوشی و تشتی چه دوی و تشتی خراب دوی و تشتی گاز جه و هر تشتی جمرا در شوپینه و جمرا که امجی گودارت که امزانه المزن الولات ایمه چه ام گلی که و سپاس دکن و ام سپاسی راستی جبوجی که ام راستی که دم اکوش در باداتین رزاتا تا هر تشت کود تا تشتک نه هیشت
0: از نش بر تواسی جیم چسترانا بیشم بخاطره تا
2: تشتی هندر ایمه ده تا گشگی براستی گود راستی امر در بانه اره لاش امر بره لی بس روح امر بدره
0: اره والله
2: کدام امتن یعنی وقت راستی ما که دک دار نه که دکی راستی ام پیشیان دم امه ده که دکی پری هری گرام بو
0: اره
2: کدام امتن یعنی کو ایمال ما خودی درد کهون گریدان ما هین زیده دو ام دبی معنی خواه ام جبیر نبونه
0: شیلان تزانی بالا من دکشنه گله کسی میر در با دره به دره اموال کلان دیدنو کیف خواشت من طبعا بجنو بالی وان بیلی وان نهاتش در با بیلیه بس هنک تین درانی خواد چید کن هنک تین بجنو بالو خواد چید کن هنک تین یعنی خواد چید کن و دره بوشه دست خواه برنادن تا هر ساله تیب تکلی بگی چید کن هی سوش تشتگ چید کن یل بیدن ماشالله
2: هره از هاتم کلیپه که خواهی نچیکر مسترانه که خواهی سر کوبانه چیکر
0: آوار
2: اره والله هیجر مگوت استرانه من داییم راستی استرانه هانه سر دایی که و شهید و ایش و استرانه من اون
0: تم غمگینه
2: و داوی از چوم کدام در کتم الغریبی سر غریبیه چیکر
0: اوه
2: و داوی مگوست که مگو استرانه که سر کوبانه خوشی کوبانه مچه نکر از کلیپه که خواهی نمچه دست بکره
1: هر بشه
0: هر بشه
2: اره والله کلیپه همجی دی بر قداندن اداره یه نیزی که از داخل
0: باشید سرد شغل
2: داره
0: سرد شغل داره
2: کلیپ او
3: هل بست دجوار زغروس حلنجة أري وشي كده راسي جالس بسيا ويجالي كده كم
0: تجيب خش حلنجة
3: أري إيش حلنجة ما وأواز يمنن سران يمن قشكي أواز يمنن
0: أري
3: و كليب جي مرا كاجين تشيت كي فيديو كاجين
1: فيديو كاجين كوبانية
3: كوباني و باز صبحي باز او جي مرا أري بنجهي موسيقى أري
1: ما
0: شاء الله كوباني حتى جلبا ما درت كبي
3: نا براستي ازهات متشنا جدا ديتن ودره دما من مثلا فيديو كاجين دين او بره چانده ما بره خبات ما دكر ديت يعني پیش کتنك هيا يعني دخوازن خو پیش بخن دخوازن تشنا چيكن مثلا از شما با مثلا باز مدی راستي او جي بنگه كي داتيني بنا هنري از چه قاجر شبال خارة دبجم ادبال ودره مادام انسان ما خو پیش تخن ام بری خو بواندن
0: طبعا طبعا
3: یعنی ام ورن باوان ام شونی هرن در با مثلا جای
1: کدین تو مارو
3: جای کدین تو یعنی تلوه داره که دیبنی کیفی تا خوشت به ها یعنی کمچا مثلا من ورگا دیت اولی خو لوه داره یعنی خو پیش خستنا
0: طبعا
3: و هیچ دخوازم خو پیش بخن من کاری وان کریم هنه گدین مگهدار کر يعني مديج هنرمان دارا مثلا صبحي تشان ستران شي كرنا
0: باش كري سونال شي كرنا
3: اري ومدي مثلا با فيديو كاجين مدي وجي تشقص خوش شي كريج عفرين بانغيرا بانغين عفرين شي كريج يعني راسي قال لك ديما خوش دغري وزانه كي دار بغري اسباسي وان دكم يعني كوباني ام بهينا يعني دايم تشتي كل خودي درك من راستي خودي ميجينا كو وانا جي علي كار هبن رستي وير تشنا
1: درفت هبن امكاني بره هي بيدروي بيش
3: كفري اشتا من از هات مكتا قوتي بلاتي بداري خوشي ديكي
0: استا استا مكلي بيجي خوشي
3: نا بلاتي بداري يعني هم خوشية هم كملتي تاج اوروبا تي علي كاري يجي مثلا تاري دش كارنا ديكي
1: بش دريا كيد زين
3: اري خوش يعني ملت فتقاري چونه هاتن هبه پر باشه
0: طبعا
3: اره اولا
0: گرزان تیجی بخیر راتی شوال چکتنه تو داره بیتر دیشه
4: گدارت کم
0: تو خلا کرده باوی سر چوی کرتی خیالانه
3: اکو که جاره نه هنیلن
0: گرزان فلکت که هنریه سبس و امسترانی بی داری نکم نکن تی کم نبرمان بچه به هر بیشتر ساعت ها
3: دیجی اره او جیجیه بنگه موزه اوینه
1: بنگهی هنر آمد.
3: آره ولی.
1: بله.
0: آره کوچه برای من به ها.
1: بله.
0: اونجی تبدیل می‌بین وسپ. امین بری هنوز خاره شوره بکن شوره پرگ راست نیم.
3: آره.
0: مزد و هفت ندیله. امسترانه که دیاری حکتی نه ماشاءالله چقدر مقدارید کنن. امسترانه که دیاری وان بکن وسپ. کسی مقدارید کنن مات شو بینه.
3: امسترانه غریبیه راستی. امسترانه که من ولاد شیکری.
0: هم دری ما خار. آره. آره ولی واره.
3: ام چه خواست بیشه؟
0: آره
3: کشم این آنها که
0: کشم این آنها
3: که درده مجبی او در پره ها
0: پره او در دان در کتان پرسکته آره راسته کرم که

0: هر هبی دنگ هر دنیا به براسنی تام بخورا دو غربت را در خستم راستی امریجی خواه ام بونه بیانی و سال و سلیمان دبیجه دبی و غربت و بیانی دبی ولد به هستی ما چر میشکرن خواه وک و دنگی تهی رو هنو و ما دل امد بی چر میشکر دبی غمگینی و آهینی و قیرین و ویران دبی براسنی یکش بی به طور ما ایدن به عادت تجمه را به چاند آمه ایدن هم علی والا به چاند آمه برنامه باید
1: همجی دویشون ویس به وابرینی مفکرن لوی غربیه دنگی تهر دنیا بی مستش هیلان من اکش بی جایی در کفم جیانا تای هنری شکی جاگ داد دست بی کشی چند سالی خواد جز سترانت بیشی
2: از سپاسی آراسی به سترانه جدی کم او هوال می هجا تیماف کوبانی هل بس شمرات فکر
0: سلام جیره مجیره هنری
2: والله بس حیف مخابن یعنی با او تشتی هانی کل ام هنرمند ام بید حسن یعنی قدر و قیمت هنرمند بساغی تنه پشتی و غیر دیگه او هنا تشت سرچه دبن و سترات سرچه دبن یعنی یکی وکی و تیماف یعنی که دخوا گله که یه ده چانده آمده و گله آریکاری بچانده رو به هر آوی با آواز و هلبست بس انها دو بینم
0: به نخاشی ها رو رو برویه نخاشی هم دجوار و کسی ها جاویده نه
2: نه
0: مخابن
2: مخابن و آریکاری یعنی گله به لازمه بس یعنی حتی من اتخازم تش نبیزم نزانم هگر راست نرست از بیشم نزانم یعنی مجیر گوت چه ماناری چانده یعنی مادم اوه تهی عربا تهی و تو پیهری وک پسکلی تهی پیداره گوت مجمورا گوتی گوش بر عرد بلنده گو لازم مثلا مرا همه وک چیمان تو وین چیکن که سر هرم گوش بو بیش مرا چینه کنن کم هرم یعنی حیف یعنی ام گله که هنر من دیم که بیشتر راستی پشتی کو اگر دنبن هنی قدر و قیمت دامن چیه دیم؟
0: تیم آف تشن طیبت جدال با هنر براستی
2: گله
0: و خودی هست هنر من در بحر و طای خا هنر من
2: بس بی قیمت
0: بس بی خودی
2: راست بی خودی
0: جبر آنو نکن بخواد در فتی خود تن خودان غیر خواب که
2: نه
0: و کشی تن خودان غیر لب
2: نه یعنی
0: لبام هوا لی انسانی لعرده هوا لی انسانی کتی تنه
2: تنه او چه قاسترانج در کتن ای چانده گی بی چه کریه
0: هره والله
2: بس مخابن از بهیوی ما مثلا خودی در کهون لونرمند خودی در کهون یعنی تشت الجم تیماوه با کلی گلی که تن
0: تن راست
2: نه خودی در که براو قیمت خواه بحسن از سوالات بجم راستی ام لوی داره در چانده کوبانه دم که کوبانکی نه و گله مع شاعری جی یعنی هنی کی دماغو به طیبت جن درد که وی حالی صاحی هنری نابی و گله کی خراب
0: آستانگی پر
2: اره بچوکاندی خودم مش هنری گله کی حس دکر من خواست و چه غای کما بوتان بری ما کما بوتان هبو کما کوبانه بو وان دست او چه کنون ده کاسیت درخست بون پشتی ده کاسیتان از کاتم نابوان زحمتی من دیتی ده سری دا از سپاسیه بری خواد کم نابی خو علیه وی مره آلی کار بو بس وی اب دزیده برم
1: پشت گرید داته
2: اره از یعنی ده چوم که دهاتم پشوی دا لی ستران من چه دیکن ما کاسیت درخستن یعنی اجوارا بیجم نه ایشی حنا کنم که زحمتی مدیدی دی یعنی ام بی مثلا از سبه ام دو چون حلب بی کس من ببینه به عبه به شرطی
0: وستران خود تومار دکر حلب
2: و امرگا و اوی جفت گیریون بس بی مال بی نحسه کس بی نحسه مال نزانه مال نزانه کس نزانه
0: بس منیره
2: برگاجی حتی هم درکت نه نوروزه مثلا ام الپاش گیان سکینه اونو متشت کسر خودا برا تا کسیم دوزه اونو امسترانا دکنه
0: ام نه خوش حکماتی بشن ام خوش مال باته بچنه
2: خوش مال باته
0: جباکه
2: اره جباکه یعنی حتی به چاقه گو پس ما بکی مینه برا گوتی کچکه گویان استران دکه نوست نکمو کچکه کیه اما خوات شرط يعني اما بشرتي بون از دبيت يعني ادبي راستي ما زحمتي ديت حتى مال تنبو ما تدا بروفا بكرونا ام بنيفرو دني جرم بو جرم بو ام دچن مال نجمرا داري خواتي كرن مدام شو بروفي خواتي كر اما هو ني بروجي فات جرام مش دولته برترسيا قرتنها بو يعني مدو زوي زورو زحمتي دا ما كاسي درخستان ما
0: ستران
2: حفت حيش كاسي طوانا مشارك ما ستراني نها ستراني بنقاها كوما بوتان أمبون وستراني ما حتى ناجتين قوتن وين تشتيكي زيدا جي ناكر نسارة تشتيكي واو جي خوا بقري ناكر نسارة تستراني كي دار كابن يعني تشيبو يا ستران تشيبو بس جي خوا ناقرتي يعني ورقة زحمتي ما ديت ورقة زور ما ديت يعني حتى اشترك انا بيجم مثلا ام بي ما تسجل ذكرت هندر ضها ام قلب رها بده بقول يعني تامبوربان اورك جهاز
1: جيت غرفه
2: كده دور في غرفه كده تسجل بك
0: اري ورقه تليجرامنا اصلا حاضر بمكاسه تاكيد دمار
2: ده هلبستك تشيكر بو از فيش بيش ثاني بكام
0: اري
2: هلبستك تشيكر بو هلبس ام هندر ضنا كده البربجه والله ما يكون ابوطان
0: اري
2: او یاد ارتی موزیکی دا که وی گوتنه بیجید دگو بسه زا بسه با حال مزام چی استراند
0: کولیتی
2: و بسه مزام چی گو بسه ارتی استراند استراند که بقید خواده جهاز جهاز گی گرد ترسی که معنی خواه بسه یعنی استراند قدی
0: بسه یعنی استراند قدی زبير جتي براته ما تجيل دكير زبير شافي كربو قال كيف ما مستاز زبير
2: اري
0: عودال الخيا شافي شامت تي سر تي لي عودي لو شافي دينا بنسى شافي بر هذا كير سولي خز شافي اما ما سا تشور جانا على خاطر شافي زبير ما هو ما يعادد كان ان اخر حتى ما انه انت مو تبيت شوي ما مني بخور بخور بقولش كي زوز على الله چه حال بود؟ این معنی سر یه نسنی گرزو این چید کن؟ بطانی که سر داد کرد من دور داد
3: کرد
0: دو گو سر داد چیه ندید در وفید چه حال بود؟
2: نه حال بود لی بس ما تشده چی کرن
0: اری بابا
1: بیرانی
2: ان تشده انا از تخوازم بیشم جاره که امن در پرو با دی کنه مشکه کتا اندر
0: در ها
2: اما هر یک دره که کتم که با مشکوش دو بگردن
0: اری
2: ما مش گورتا آمده
1: شکر از پروفی و گدار بود
0: که مش که تبا گور بایده باب که برست
2: کنم حتا رویا تنبور دانین عربانه خواه دانین اود بگم دندر داشت دادا شو شو بی مشکیه
0: دیلانا مشکان دادا
2: حتا ما مشکی خواه گرد کشت در با دانی ما خواه بی خواه که ما دست پرورده خواه گرد پروفی
0: اره والا اما هر استرانه که دین هلی جون کمانتی تا
1: کنم اره کمانت پرده من لی اما هر استرانه که از دوی هر استرانه که دین بیشه
0: گارزا منه تا چیل بیشه
2: والا با ایشیگ بکرن
0: اره والا
2: ایگی دارم

0: مخلط شابي تدقت منها زندان از شوام پیلان رازی که من پیل دریاتا
1: هستی تهره
0: هیوی دارم جوی دلی من بینه بیراتا
2: اره ترال اما گی هیوی دارم
0: هیوی دارم
2: اره
1: گی
2: هیوی نه
1: بلی بلی
0: و سرانا اونم صفقان و ارکشه سلاوی مجیره نه
2: سلاوی مجیره نجیره
0: سرانا که آوازه که براستانی گله که خوش شهر دگرتیه
2: سترانه ما علی کی راستی گله کی سترانه ما یعنی ای کردی به طایبت ها یعنی ایشیگن
0: بیشن
2: حالی ابنی به ایشیگن
0: اره اره
2: و حالی جواکی به ایشیگن
0: هفینا ما نه بشاده بجانه
2: اره بجانه
0: تم شینه با ما نشادیمانیه واجه قدرم قدو شامعقی
2: یعنی ها مثلا امنیرن ستران راستی کو دمه هنرمند ستران کی چت کی ستران کی شایی خوشه تو وقت کی خالی کو داری تی کی و تو داری لی بنا گری یعنی مثلا
0: او کلیکا
2: اره ستران هانا مثلا ام بی بی رنگی یعنی تو دایم تخوازی گو دار کی
0: بانا جندارا نام رن
2: اره تو تخوازی دایم گو دار کی جبر جهندری خودت تبلی وسترانه دی بیا
0: کوچر برو خراب و تا به وای خدی کومنتان مکمل کرد گرن دست کنه قرکی من بیت چور نه خونده
1: بله استرم چوب کی یعنی گالکس لوف هنج بو تمام ست شیدان نوش بو مو
2: سگر دکم سرسران سر چوبا
1: یاز عیسی بکری خلیل دیارونی دبسبا و بخیر و خوشی به تو بخیر هاتی حفلا دلال بریبان مسلم و بدر حلاق دبسبا و بخیر و خوشی به دنگیت هر دنی بو سلاف جبوی مامسته گرزان ابو فرهاد ام فرهاد دبی رجباش جبوی رادیو آرتا رجباش جبوی هر دو میوانی و هیجا و مامسته شیلان ده کوبانی رونی کریم
2: سپاس
1: جلال القادر و هروها دیا لاران اوجید بیجن سپاس بخیر بیت بخیر هاتی کوبانی خوشکا دلال ابو جوانت عمر دبی تحیاتی لکه مامسته ستیر و ضيوفك عزا وكل الكوادر أرتا زوزان ديا سيما دبي دنجكي جلكي خوشة تو هرهبي شيلانا دلال هروها أبو جوانة عمر أوجي دبي دنجو هستي وصغبن دنجكي جلكي بدوة دارا عبدي دبي تا كوباني روني كريا خارزي دبي هر سركبتن بي جبوي تا دنجكي أكثر من رائع دست خوش دل کرد دوی روش باشش بویوه روان کوبانی جی سلیمانی حتانی کوبانی سیما و حجی سیما و حجی دوی قربان هل صوتی غالیه دکتر عزدین تمو سلاف بوه و سل و سلیمان اوجیش داد بیجه دوی ما کمانتا وی خواند ام فرهاد دوی دنگ او هسته که گلک خوش او خوزایی احمد حبش زبیر مصطفی فرهاد حیدو زوزان زوزان
0: زیری تیده همه جی شورو میکرلو مگو بگی درد سیدلی رو کتی
1: عبدالقادر علی دبیجه دبی اف هنر تنها دو کوده ده ورشاتیه دنگ صاغبه
2: گلکی سپاش بو هم بیا
1: محمد علی دبی روشباش ششلیان وستیر و رادیو آرتا کوبانی دیارونی امجی غریبی من لسر آخه ولاتا خواه امجی غیین غریب من ریبر کوبان دبی روش باش روش آوا روش باش کوبان روش باش حلنج کچا حلنج بخالتی دبی ده رونی دایم
2: سپاس بخالتی
1: عنتر زیتو دبی هر بجیشتر مامست هر سرکفتن بی و دنگ کی رائع زان شاهین علی محمود قاسو باوی احمد روش باش جبو حمیان سلاوک طایبت جبوی برای منی گرزان و دبیگو بیلی گو هیرو تیلفون تنانا نمسلوحا زانا شاهین علی دبی جکوبانی جنابا دلی کوبانی سلاوه جواردشینم کفیر سولی دبو دبی روش باش جبو حمو کارمندین آرتا
3: کفیر سولی هرژین همونه
1: اره سلاو شاندنه سلاو شاندنه دبی جبو حمو کارمندین رادیو آرتا و به طایبت جبوی مامسته شیلان و مامسته گرزان ملک العزف
0: دیش بیم که بنفش بیچه بنفش همگی تشتی کی بالکش تی بیچه دبی تشتی هری بدو بالکش دبی دوی هنرمند دامه هیجا دبی رنگی که عفوی که هست خود ریسی او نست ران اندرج نیه او رح و گیان و روان اندرج نیه
2: گوته نگلی گران خوشه سپاس
1: بله فرقة جودي الموسيقية أو جي دبيروج باش جي شامي سلافا جوار دشيني قالك كومنت حما بخير هاتناتت كنت بيك كتش حلنجي تيروني دغية ديا هيفية ديا لزقينة و دكتور عزادين تمو دبي ميفانا خوش مرة سلافك
0: عليكم السلام أبي سلاف
2: ديك سر جابان أمجي قيدم مجي مريا بده
1: ماهر الأوسو محمد أوسو دبي دنك و گوتن گلکی خوش و بواتنه سبب بخیر و خوشی بن کمانتی جمعه
0: دکتور محمد خلیل عبدی دکتور کردوری
2: سپاسی اوی دیگر
0: دبی دست و زمان و دنگ و هستن ما مستشیلان صابن دبی و هرتم سرکفتی بد بی سپاج بو آرتا اف ام را و جبو او هف بیمانیا هف بیوینا هیجا و گرانبها وی سرچوان بیتر بجیش که هیجا و دلال
2: سلاب دکن.
0: هری لابین عمر جدید به سلاب و رج بوشی لانا کوبانه دیا آلاند به ترونی دا کوبانه امید عمر عمر جدید به روز باش بو و گیش کان روز باش کوبانه روز باش جویدن که خوش و شادی کرا و روز باش جدید به جاز فلال قدیر اگر زان راد به انوار مصطفی صمات جب خیر و میلیا محمد روز باش بعد که ویندار.
1: بله.
0: بله.
1: انتر زيتو دبي مانستر دبي ام لاوروبا دم وساعتك قالك يخش بتردر باست كانش بركو امسون بيت كوباني
0: ولا ام جهو بنا وانا اوريكو ام ورال كل ما قدري لكن ام جهو ريجيت ما تشتيك خو مذاكريه ام لبو هافن
2: يا راه
0: ما بينو فيزيور ترى ام اوروبا ام نهار السبسبه الحضور هاف دنان ام نول ودري قهوه بتخون قهوه ما هونش كناك
2: قحبي ما هو نيك بس هناك وقتي والجامعة ساعتك هو بيش مدي
0: أنا أري أم تمد بيش خلقين أنا
2: حتى الدرية قدير أجيب بيش مدون بيجي بار
0: قدونا قدير ساعتك تنزل هناك أم تشتكي لك بيش كيسي دانا خينج ساعتي أخوة أم ساعتي أخوة بيش أوروبا دانا بيش أمريكا دانا لبيش هولندا دانا لبيش كندا دانا بيش عالمي دانا تنف ساعتي أخوة
2: يعني براستي قش كل واقع دار ده كان بس يجر وقتي وان وزماني هفرا هنيكي
1: نعم
2: هره

0: وي كدركتي نبكي فومون بو يعني
1: بيبما.
0: يعني ريا كده چون ريا خوارش بنزان كي كودا هرن كودا هر كيز دركي قدام ام چون ام دركاتن تمالباتي خدان زاروكي عائلي يعني مثلا از بي اي مبخو مثلا كو تشتي هوني مثلا جمرا بوي مثلا كشكا كمان داوي الافين بو لابني مثلا عربي لبر نخوند ام چون ساره که مصر ما چو عربی خوند ام پشتی مصر و گریان ها تا و داره ام شکو بانی درکتن ام چون ترکی چو ترکی خوند شش محال و داره لابین ها نبود تشتگی ام پشتی و درکتن چون در با الو داره من جیان همون تب هفت تقلبو ها حتی کچکا همون جیان ها خواه مثلا لبر بکلوریستان چلو داره چار سالوی و گراندن یعنی تبور داد مجبور بو هاتی گریدان یعنی عائله بتدی کدام هم دبی ولاد خوشه هم دبی ولاد بیشی گه دبی وارن وارن به داره یعنی هم دبی جن یعنی من یعنی تش نبیجی تی جل تا گودار نکن از وارم ل از بی عائله کدره یعنی دیس اب وگرید نم یعنی ورجه گرتن کت نخواندن ایدی ریا خو گرتن از کارم دیس اب قدری و مالباتی زارو که بلیزم مثلا دیس اونم بس ایشی گه ام شبون ام هم لور ام پنابر ام هم لفر پانا بارن یعنی ما قبول ناکن و گوتنا جی ام بیشی که نستن از بی گوتنا جی لازمه بیشم مثلا سر سوشیل میدیا مثلا دمه یعنی زور و زحمتی اکتیوی ملتی راستی ملتی اوروپا از بی جدل و جام ده بیشم یعنی وک لفه دارنه او نزان چپکنش بووی ملتی
1: راست
0: نزانه
1: راست جا جانا ام ناف دانا پیرا حاطن امونج ما بیتر مراق بحسدتن بکدر و دیشن
0: یعنی نبس بی دیشن یعنی 24 ساعتان مطابعا کدامی ایشی گکته کسک مالی خواه نابینه یعنی چه آلی کاری به مثلا او شر وی داوی یعنی من نزان بو کی جان پارتی های کی جان حرکت های کی جان امون کرده یعنی او جماد دولت دروا یعنی وی سرمیده بزارو که خوچوک یک دروا ناد هاتا الی کاری نظام چاوی بکر ای پران کر ای در کتن کر ای بدنگ خو کر ای بسر
1: راست
0: پشتی و هنه کی یعنی درون وگری باش بو طبی غلط جهان نکوتن انا یعنی شاشی هنه مثلا ادم مال در و ما از کانم بی واکی ما یا هی واکی ما یا هی که ما یا هی از کانم بیجم از هر تشی نکم خاین و خاین مثلا خیانت و خیانت دوز فروتون قدیا فروتون گی خاین در کتن گی رویان
1: شاشه
0: آوا شاشه ايه جا الفيدره چه نقدر كتن دبي برملت اوروبا بس بحث ما نكن برملت اوروبا درج ما بردن اون پش سر موسا خورشتنا و تلفزيون خوندن و چا گرم خونه نه هر كسك هنك هنا راستين بس كو گوت جاب جدا بكن
1: تعميم ما كان
0: يعني تعميم ما كان مثلا به انسان هنا رحتي خوستاندي مثلا ام ناخذن اون مثلا تدخل ما بكن ابي ما كان بس اوروبا قال لك اول كارجي قال لك اي شيء جاي قال لك في ملتي ده غريداي
1: هو الشركه عثمان درويش شوره تشكر بري هون المدي هي جو دلال بري غارزان
0: اري سر شوبان
1: دبيجه دبي سلاوي من جرم جو ميفاني وي هي جار انا دبي از نايد ترينه دوما در فاطمه تنك از مداخله بك ما تشندي خاص جدل ده اجي مداخله بك ورا مشاركه بك ماري والله
0: سلاف جبوي
1: حيران هستي ماري والله وجوهنا المدي كي استانك هجای حوال ما عثمان لکومونی نه تنه انبار میره انبار هنرمند داره
0: بی خودی
1: هنرمند داره بس
0: خودی تنه
1: مجیگش کشتو هم تار و مارو
0: هنرمند
1: مجور چرا ایتوارم شکر بارا هم سیز بکن
0: هم بکن تسبیح بکن
1: خانجا سا چاره سر بکن وره
0: تمام

0: أبينا منه ولاتي من أحر هبي
1: سنتنا
0: فيه محمود حسن برازي روش باش بوتا وهم هر لبيش دبيل بيش منا ثاني ولاتي أملي دجين دبيل بيش وانا بينا أمن أري والله دكتور عزيز مستمع لي تمام دوي بس شهر ساعتان بملاتي أخرى أنا هرب جيجوارا جمال زاب هالبسواني هي جو دلاد بي روج باش صلاة كي جدل بي جوروبا أرطا إف إم كوباني را وجوانا من دامي أنا هي جارا شيلان وغرزان حدونا من دي هي جو دلاد دبي أبي كو جموزيك را دبي كو پنجرا كي وكيري دلين دبي كو دل چوبالا أري أرزني أتركنا للموسيقى النافذة المفتوحة سر بالآنين ما سر حستي ما وقوتني بيهانا خش وقوتنا جوارا دو كوماني هنا تواني تفتاش كوماني قوا دستري ودبي جي ودنالي دبي حمو بانجرين خيانا كفن باتكن دنافو ويرا حمو كفري ما بيتر باستن دنجي ودن تشبه ووالات دنگی تدش به حوالات وصفه که خوشه ایش بات وطن جمال زاب صلاب و ریزداریش بوده سر چوان زبیر مصطفی مرک ترسی که همسوی شوره بکن توجیه درناک
2: والات که تباب ایشی گه
0: این اوله تشتی که بیشش قهرمان جمع کوبانی روش باش بوده وی سر چوان جی قهرمان جمع که صلابی گرمش برانه اونشتونه چخباره و اند به صلاب جبو میوانی وی هیجا و دلال مصطفى اسماعيل روش باش بوتا سرچاوية من أهلا وسهلا شيلان متحدث ناطقة دبي بنفشا غمجين دبيجا شيلان نتاني هنرمندك دبي اوا بردفك اوا دبي يعني ناطقة ومتحدث زانة دنجي بكي
2: سباش بو سباش عم الواقع هدار تكنو روسيا مجواد فير دبن
0: سردار ابراهيم روش بارسل وسليماني دبي نوبري حر خلكي وخلكي ذا هي الأفضل من حيث الأعداد والاختيار الضيوف ومتن دبي ونيفاني هانا خش وشنقو بارلاق وشاتيكو بدأ ونبجرينا ما وين قلت يا وانا ما قلت أري والله جناب قال بيجمان بإحساس يخاد ببرخشن بهرها بشيلان عدلار سر شافي مش بتجي نجمة محمد روج باج بتجي سلام ولا زجوي دنجي هون خش را دبي جياني بر ظلم وزورداري لشيلان كريه جياني حياته يعني شيلان كريه بس تحرت شتي به استريد به سر كرتن جبتة هون المنطقة دلال ماهر الأوسو دبی زارو که رو دنوب مراد مکنه دانه دبی گیش که واقعا گین کرنه دبی بسکر خدا رو جوره چیش که ما کو بگرید بی از نا کلیک ساندر نا دست وانه بسر دنگ ما مستر شیلان دبی بی دنگ بونه چه خاشه تمام زارو حروم شاقه بن او کیش کرنه دبی زارو که رو گی بی دنگن گی غمگینن بسر خدا رو جور بنه آوا چل مکرد بی
2: همه جوانه استرانه چه او
0: امید تستران اکی بیشه
2: برهنه که جوش
0: بیشه بلکی فوکسه تغلاکن بلکی دیگانه برن فوکسه اری والا اوه پرن کمانتا پرن
1: کمانتا پرن داخل اک جهه بود گو ام استران اک هنه که جوش تیده خبی ام خواستن گداری بکن
2: همه نگدار کن راستی ازش سپاسی هر کسی دکم یعنی دم بیکو ملت وانی بترم شارکت که بترم دل بتره و دنگ دکه تلوان گهدار دکی یعنی هنه که تیجی بابا خود دحسی راستی ملتک هیا ملش برنامه اری سپاسی ها گش کن دکم سپاسی ها حمیان دکم
0: شوپینری مجی گیم زوخن
2: ها اری راستیج هر کومنته دماز دخونم را دبینم راستی
0: چه پس کومنته این خوش هنه این نخوندنه اری ولی اما پیرا بخونه اینه ما مستحمد شیخو ها
2: مسترانا محمد شیخو ایلی گلی افجینا گرزان مستر گرزان گو ویدیاری ما بکن
0: ای حق والله العظیم گرتن نکی گرزان هیرو ناری ما ولی کنی نکی یک شرطی که گرزان ترهات لازمه وسترانی دیاری هفجینوی بکی سلاوی همه گرمش هفجینوی
2: هره که پیرا سولی
3: سولی
2: و دبی ام هفر آلیکارن از دکتور عزمان دبی وسترانی دیاری ما بکن همجی دیاری هر دیاری
0: سلاوی شما فیگوی شبیه ورکی همشکر ببارا کتا کلی خم

دما وباش به روجا و خوش به گهدارن هی جاو دلال جه گهون لیل مگهدارید کن لسر پیلانو تونه نقطه پنج اف خلک کنویش برنامه رادیو زین از سیدان حسین بورمه.

جارك ادن دما باباش به گهدارین هی جو دلال گهدارین برنامه رادیو زینو گهدارین آرتای بگشتی ایروش خوبین شم داویا حفتیه یه بشتی حفتیه که ولو تجا دخت و ستریس و وستاندن نهاج حقی هر یکیه که ولو بهن بدانه که جخوره بستین تفی گو بتنی روشه که هیوا ایجا او کسین که واجبه کل جوان هبه چونو هاتنک به و وی روشه جخور قزنج بکه ولو تایبت مندیک روشه پین شمی هیت ناس دکت چقی سی ستريس تدهبه تناس دكابي بدودة بهن فدان به ورح تيجي تدوي هبه إجا جوي إيرو جولو آلي كار جوكي غالكي خوش كسي قولو دابي بيشيا خوش خوردر كفدركي كومبونو جواتك وينا هبه بلين گرماهي إيرو جل باجاري عامودي وددان روجي ده بستو نهبه إيواري جيدات كفي شازدان إجا أم جواتفار دخوازن روجكا غالكي خوش وغش تجرح تيبه.

راستی جی جهواری مروف خوشتر تنه یه جانا جی مرو درد کهوش خور رحلا که چونو هاتنه که مرو دوری مالا خور روشه که بدرو جابه مرو یقین ناکنگی وگر مالی جا چاوا وانا بسالن دو درش دوری باجارو واری خونه هیوید کن که بخیر و سلامت بگین و او عقوبه جلوان کسین گومانه جی دده مکنیز ده وگرن لسر هیاما ساعته که از ایرو باربن به هجمارک جمجارن دده سپیک دوی میوانک من الستودیو هبه امی پیر بحث ریویتی آوی رحلاوی دواری ای وین خیزیه ده بکن دواری ای رسم ده چاوا ده سپیکر جی کنگی ده چد رسمین و هن خالن دیتر جی گری دایی پی پشت راوی هف بیبینک منی تو مارکری هبش برکونها اما ده مسال آپا ایزی دنه ده سپیکرنا او مقاتبونا لداران ده سپیکریه چون او شیرتن گو لازم یک بکه شاشتین گو لازم یک دوری وینا بکه وش بوی داران ده ویورزی هانی ده مجارن سوکن لگوری جوی ایروش پینشمیه لحیویامه بید.

لیفر ام دیگین داویا خلک اخوانی ایروج برنامه یا رادیو زین گلک سپاش بوی چکسی حطانی ویکیلیه لما گهداریت کر سپاش بوی هفکارا من هیوا عبدالقادر لسروان سران نخوش استیدان حسین بواربوم بهن ودانک خوش و گش جو تفارا دخوازم بخاطری و

حيرا جارو مگو اگر تمازی چنی خوزنارا برنده و هگایا تب هوالو هگری تب خوده که قنسلا ویل منده و هگایا تب هوالو هگری ور سردان اسی گو بریم عبدالا خوده و حیا گرو خون منو دلالی که برد جان

دما وباش به روجا و خوش به گهدار نهی جاو دلال جه گهون لیل ما گهدارید کن لسر پیلانو تونه نقطه پینج اف خلک کنویش برنامه یا رادیو زین از سیدان حسین بورمه.

جارك ادن دما باباش به گهدارن هی جو دلال گهدارن برنامه رادیو زینو گهدارن آرتای بگشتی ایروش خو پین شم داویا حفتیه یه بشتی حفتیه که اولو تج دخت و ستریس و وستاندن نهاج حقی هر یکیه که اولو بهن بدانه که جخوره بسین تفی گو بتنی روشه که هیوا ایجا او کسین که واجبه کل جوان هبه چونو هاتنک به وی وی روشه جخور قزنج بکه اولو تای بتمندیک روشه پین شم هیت ناس دکت چقی سیتی ده بتا عبست ريس تيدهب تناس دكابي بدودة بهن ودان به ورح تيجي تيدوي هب إجا جوي إيرو جولو آلي كار جوكي غالكي خوش كسي قولو دابي بيشيا خوش خوردر كفدركي كومبونو جواتك وينا هب بلين گرماهي إيرو جل باجاري عامودي وددان روجي دا بستو نهب إيواري جيدات كفشازدان إجا أم جواتفار دخوازن روجكا غالكي خوش وغش تجرح تيبه

بازی بریم من تدیما یا زیاد یک بریم با برا برا دلیخوا من کاریما اوینات جدل بریم

آگه وابرال عشیر مال باب خوب که مدنگ اندال تبنا نتار دینا باب خود نوری لی لی لی لی

خوکرم پوسته که وافریان الکشین قاطع از مینی حفتانه های شوال مقام اینی به شبه خوابر دانسر باجار جزیر و بوتانه کتن دوی قصر و رنگین برجا بلکوار حوتانه جو مقام دیل برا عربن زینا زیدانه ده ویل ویل ویل ویل ویل ها ویل که سریم قربانم بالو زینا خدا نه دیل برا ربنه که دیخم آشمانه بر سیر و لنگاد بیپر پریم مانو شمدانانه صرف قایت خوان ببکرن سجی دیل برا رو بنزین آزیدانه زین کرن وقت ما مریانه را کرن تو تیخت و جون بینم و مشمدانه ویدن تابو تا شای پریانه بدرخستن جبا جاره جزیر پریان الکشین قاطع از بین حفتانه آنین با جاره مغربه القصر رنگیل برجا بلگل دایی را گران لکیل کامه میکرن

ولو زين خودون حسن جمال حري على سفك ويا تكون دم بفكر سجيه ميه مشغول ممي ولا لاي ممي چوبت خواه فكر جخوا شمالا بولو زين خودو تختكي زيري بسينش کو چوبن گال كيلا كيبيه مصافر وميوانا لسر خوفي اكتك خلقي عيالك جنانا رابور نجد سر جوه نبينا كت بگرود شنتك گرانا گو عجب می دیه خون کوشوانا بمده کنه لعنت الله کور شیطانا خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سرین آسر جو تی بولگیانا ده سر چاوان را کشان تی لورغانا جو وقتی که بشون دو دی سو سری قادر غز بولو زینا خوادای ده بی پر پری ممانو شمدانانا بیا بوش سر تختی زیری بسینش کو چولنگانا آت سکنیل بر سری دی برار بنزینا زیدانا ارغان دینا سر شکتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانا نقاب آبید خوافه چفته بریانا بولو دینا خدای انیا کول گور مدان زیرانا از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحانه کلدانا بودی تیرین غزه مجی زیرین ادوان ریش زنجیر بردای سر خلق که لیوانا بس که برو آبلا بوی زر حنار ریال پنا حری کلمانا قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خواب

من خود شد این برای را بند به زوگ را موسانه گوبل کی جربان و درد خیدی و پیرو با ویکل و هر دو ککو میدا پانه جنم و وگری سر تخته زیریم سینشکو چولنگانه این که سریم قربان و پرو پشمانه کتو

مولا حرف خیز که پیریانه بولو زینا خودانه دل برار بنزینا زیدان جاوارانا کش خاشفانه کتی وقت ما مریانه سبکایت خانه بفکرن سر دل برار بنزینا زیدانه زینه چاوه خواه بکرن خاشفانه بولو زینه خودانه جامیر کی گلک که بیم صفرو میبانه رونش دیل سر تخت کی زیریب سینش که چولنگانه درده وی تا کانو پنجر رو ریل کن ویر خواه تا با اخر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو ده بی پر پر ایمانو شمه.

ایم قربان و بالو دینه خود دمی دک می دن دک می چول کوچو و ناداک می بگو وزیر پاشانه جس بین حتی به وری رو برنش نه دزر چیچک و گلی خالیانه تو تیر الحرامی و ایک سکم واری حویتایان لزینه الخاک و خوابی مسافر و میوانه ایلو ککا سر ایم قربان و قدا میر عزین حال بریوانه جی میری قهرمانی وکی در رای بک مزنه تو پادشا بیلی وره لیکس گاب بی میوانه اره گو که کو زریم قربانم خیر نخوازه باجاره جزیر پرند ترسا منر غبره بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلا پولیت خسر قناقا جلالیانه ای ورن سریم قربانم لاشی تهور کن واوی نوی سکن چاشانه باش ناوی مرا پر عیب و قصور که کرانه لنا بر ای خلکه چورو دنگ بی بی نیل برا ربن اگی دو جامعه را دعوت که ما ساقر میدی که

فیضانم شبره پاشید و طبیعت تا و اولو خورتانه ویجه واره خودید و داد کبنده ویکر خانه و میخانانه کابنیل کدره تر و راقب خوری بکنه و بیزانه تشاش کری روی و لاقه مالانه تا پی خواهنگا خوابوی مسافر و میمانه اگر تشاش کری روی و لاقه زی پیاکی تیشه تکمیلاتا تصمیم گیلته و بوانه

بمراد بین چلنگ میره مشغول ممه اولانه خارزه امر بگه خدانه کلام شیر شیخ قریشانه اوجا قهار و دینا بابا و تاویانه برازه امر بگه والماز بگه سوره کارستم سلالت تا کردانه ساله نجو چارده پیدی که پندانه مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنه جتراب عیب و قصور و مزنه تلمده غینه شورو

سوزانه بینگولو سر حدو شنب دینم سالو قال خامی بنه بریا بیردینه تدگر راندم طاقت چون گیم بدن نمان نانا ولی تیزگر ماسی که ماسی گولا خلیل و رحمان کربا ویدینه تیزگرتم ببری مدائی سترا بدنا دیار بکری چو خاص چاقال و بقال دورا میرگ احمدی هبونم تیزگر شای گراندم فرو

ری پشتی و عمری و زن عاشق و سودالی بوم پری متنم تیج مره چی که جو تکی قاب قاب کنانی سر به سو چار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عونی خورتکی خوندا بو زانا بو شی روش در دیدلا گلی کی فاند که دوگو لولو برادر و مال خراب و مایی سال قصار دست برا که امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگر تا دی قیری آج مره چی دکر بستو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمر آمادا دکر منی بره خدای سکو چاتیه می گحمد امنی دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجی خوسکی

ترى انا بائم دعيني فرمان من اجل حفظ دولتي نبي يا ربي انت بلا حد كرانا حضانا لسرسنة من اخل باز اقلها مجاني قال سرسنة مضادئن انت بلا حد باب وبراكيت افضل اخد اسوالي هسبان وزينا بائل انت بلا بشورو خنجرا لسرجان وجسته من ام بيا بائل هري ابرا ابو خونا منو تتمام تدلاب ابل جوكا شوتينا وهب تدرا بائل هزي قسم دك ما زين ما خد دم يا خش خرا قدني اي حنا لرو كتب نادم لا ادولد گود نا به نا به نا به نا به نا به حشاش نا به دبل آوا خب که خبر مالا خویش و تیل نقوام نو ترابه دسابو نا حم که حلای جزیری بوتای بغدای بلا بکفو بگنجه پدر رابه هره امهن بر آوه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هره دکم ناکم تجار و تجار کبو کنجا دمه تجه صافی نا بلا